ñene meru yàlla su fekkente ni xéewal mer bu fekkee yàlla daf la meri meri la lool ba pare seen xéewal bëri ci nag xéewal boobu ci baam xel dina ak mbugal la te moo di ni dal mushrikul yëpp bu faay yéefari na leen dal mooy seen aduna mën naa neex waaye neexaay boobu yëpp la ko dal mooy meru yàlla moo tax jullit gi lu aduna am neex neex te yàlla jëppiku pour moom adunam boobu safaral mane itam lu sa aduna naqari naqari te yërmande la yërmande yàlla lal ko nee na naqari waaye boobu kenn du ko jàppe naqari mais xéewal lañ koy jàppee ak ajjan e moo tax yusufa xam na ne daal kon nit yàlla teg nattu la boo xamante ni daf koy fóot e way kat ba dafa wax ne wasbir ida wadadra bika alxutubu wa alla fama alat idraaru fi nnaari xiina yuqallab way kat bi dafa wax ne na mam muul su fekkente ne jamono xiirtal na bi nattu ci sa xaw na mam muul mu ne ndax wuus balaa jëkk ci baatu jongama fokk ñu làpp ko ci taal mu ne kon nag nit balaa jëkk maanaam julli balaa jëkk ci ñenu ay xéewale yàlla fokk itam ñu natt ko ay nattu yoo xamante ni natt yooyu moo koy sellal moo koy laal mu ne nekk na yusufa toog na ca kasuba lu tollaak juróom-ñaari at mu toog fa nag toogaay bu métti waaye nag lu ko indi ñëpp muy nete mu doxum toog na ko kon ñu am siniin bi ñu wax moo di juróom-ñaari at moo tax alquran wax na di nit di yusufa bi nga xamante ni mu ngi sàpp ndimbal ci waaye ki nga xamante ni yàlla dogal na mu génn ci kaso bi pour delluwaat ci baabam alquran wax wa qaala lillazi dhanna annahu naajin minhuma wa qaala lillazi dhanna annahu naajin minhuma dhkurni inda rabbika fa ansahu shaytanu zikra rabbihi fa labitha fi ssijni bidaa sinin loolu la ko alquran nettali waaye bi nga xamante ni yàlla dogal na juróom-ñaari at yi mat yàlla dogal na yusufa wala génn mu dogal ci dogalam yu kawe pour bi nga xamante ni mooy waliidub mariyaan nekkoon buuru égypte donc gént gént ko ko jaaxal ndax gént na gént boo xamante ni daal yéeme na lool ba tax mu dajale nit dajale jibalkat ak borom xam-xam di leen laaj neex na wa qaal ma nekk inni ara sabaa baqaratin simaanin yakuluhunna sababun ijaf wa sabau wa sabau kumbulatin xuturin wa oxra yabitati ya ayuha almalau aftuni fi ruyaa in kuntum lil ruya taabirun mun di naan yéen nit ñi yéen borom xam-xam mu ngeen di ñu def ni gis na juróom-ñaari nag yu tuuf ci sama génn juróom-ñaari nag yu tuuf ñu waxit gis naa daal gis naa itam yeneen juróom-ñaari nag yu rëpp ya tàkk ba seen kaaya di fee nee na juróom-ñaari nag yu làkk yooyu dem na lekk juróom-ñaari nag yu duufee ba ñu jeex te teew li itam na nuraatee woon ak sa nuraatee dara dooleegul ci seen yaram mooy ci sax juróom-ñaari ñooti dugub juróom-ñaari ñooti dugub ñoot nag mooy épi juróom-ñaari ñooti dugub yu vert del nee na mooy jëkkat yeneen ñoo xamante ni dafa woo pom rab dara na ko jëf ci dugub ñu leen di laaj nag yéen mbooloo mi ngeen firiloo sama gént gi bu fekkente ni bëgg naa ngi gént waaye ñoom itam ñoo xam ne natt nañ ci biir gént gi ndax gént gi daal xam na ci ko suñ tuuti xaalu atawatawinan wa maa naxnu bitte wi ne tax naan jaali ñu ne ko am ne daal dañ gént la yoo xamante ni rek te seytaan yi ko jaxase ba kenn kiiwul xam na gént yi ñëpp fay day wii la rek moom gént gi moom amul benn njëriñ waaw te itam ñun looluñu ci fay gént
anak dia kini musuh dia juga pencuri untuk melakukan tindak ini dengan cara kita memutuskan lahan dari kini kita akan memutuskan jauh dari kesudahan kita itu dengan musuh dia berdua dan dengan ini kita menangkap baik itu kita itu semua itu kenal baik

su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug. Wante Sulayman gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek. Amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonentu yalla Sulayman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim. Wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi. Wante gis nañ ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidaya diso moy jëm mi ñub ba mu disok ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Sulayman dal yent yalla Sulayman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yém ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yém ndax yonent yalla Sulayman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Sulayman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci adiyé ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci la yenen ti yalla Sulayman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor suko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ne ñi kat or bi ñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi. Waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko meuna waxe ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour gani ci ko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rideau. Waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Sulayman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am. Wante biñu ñewé Sulayman recevoir len bimu len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Sulayman waye Sulayman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyyati.

ñoom ci seen njibar fexe neen ba wax ak moom mu tontu leen kàddu yi. Kon nga xam ne njibar lu foor la. Ñu daal di ñëw Égypte. Bi ñu ñëwee la ñu njëkk a tëral mooy nañu fexe ba bett Moussa ak Harouna ñuy nelaw pour ñu jéem a sàcc yet wi. Waaye ba ñu ñëwee fekk leen ñuy nelaw, ñu jóg pour sàcc yet wi. Yet wi jóg nekk jëmm nit juy xeex ak ñoom. Ñoom ñëpp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jabarkat. Moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg Firaawna. Firaawna dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko qaala ajitana li tuxrijana min ardina bi sixrika ya Moussa. Mu ne ko ñëw nga pour bëgg ñu génne ci suñu suuf, waaye teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar. Fa la natiyannaka bi sixrin misli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qaala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu summa ata qaala lahum Moussa. Bi nga xamante ni ñoom jibarkat yi dellu si neen te bis ba ñëw mbooloo mépp daje ñu war a jëf ci wàllu jibar googu. Bi nga xamante ni ñëw nanu Moussa dafa ñëw rek attaqué leen, fekk jibarkat yépp a ngi toog Moussa attaqué leen. Qaala lahum Moussa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adabin wa qad xaaba man iftara. Mu ne woonaa seen toskari yéen jibarkat yi, woonaa seen toskari, yàlla dana leen alak yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen. Te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla, képp ku duural yàlla perte nga. Maa ngi leen di yëgal nag ne ak njabar rek ngeen yor, waaye mënalu leen ma dara, mënalu leen yàlla dara, mënu leen a gàllankoo sama message. Lu ngeen mën nag ci njabar def leen ko. Fa tanaza'u amrakum baynahum wa asarru najwa. Ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jibarkat yi, kenn ku ci nekk di déy sa morom di wax. Waaye lan leen doon déyante? Ñu nee naa waay ji di ak melokaanam kanamam gu sell gii, waay ji ak kanamam gu am hayba bii, kii de kanamam gii ku ko gis xam ne kii ndawal yàlla la, kii xam naa ne du ab jibar de. Ñoom loolu lañu waxante ci seen biir. Waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu. Qaalu in haadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima wa yazhaba bi tariqatikum almuthla. Ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw, yu def seeni pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu naat bii te natax. Waaw, su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom, gëm ne yàlla la, yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fee dindi. Waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibarte ñoo ko mën. Waaye mbokk yi, yent yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët. Yàlla defal ci ndam yonent yàlla Moussa ndam lu rëy, donte sax yonent yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam. Wante duñu dañ di nettali histoire bi ba fa ca alquran yam ñu yem ci. Waaye comme waxtu wi dafa jeex, duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu. Te ka ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine, ak papaam Amadou Diallo, ak bàjjanam Aissatou Kineba, ak fréeram Alpha Saliou Diallo, di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca marché Dalifor ca parcelle Assény, di nuyu itam soxna Farsila ca Liberté 1, di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nekk ca Noto Guy Jama, di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ca marché Aslam 5, di nuyu itam Moustapha Kébé ca Liberté 1. Mbokk yi,
e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.